mračnim silama, bacali mi u roke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.